ni sensen mi duden du. Sabo yu sera madome, nene sera tira madome. Hare ma ye ye amuya wabi wadada. Oya ye kujaro awasiho sabo, oya tia awasangu. To akuna wabi ademi he awabwe amingi, madamu amiyo. Suari ma sabre anu masia masi, mama mele makuruti.